Erika Nervuson të slarë që i dhe një shqe majë Radio kënë në bëjra vitave së bëgën së shnim Vlenë vërë kolektajnë dhe bësë nën karaoke tramvaj Marshrutë u zëshën Olga të badeu amitem në Eger dhe së shnim dhe bësë ka kushullas Gës kilsem në jokën shqe bësë nën Bishën shqe Tramvaj marshrutë në në kojda bula shqe Maks ta kam shullaj u kojnë ВКонтакте шилтерендә куелган, миңа билгеле булганы мәгълүматлар буенча, колхоз базары янындарак булырга тиешләр алар хәзерге минутларда. Әгәр дә сез дә минем кебек әлеге минутларда трамвайда була алмыйсыз икән, ләкин әлеге мөхитне тыярга теләсәгез, безнең Макс төркемендә барысы да бәйәне ителә. Осов Валиев үзенең танылган хитларын башкара. Рафил Җәләлиев, Илмира Гыйльфановалардан шәпкенә дуэтларны тыңларга мөмкин. Һәм шулай ук Илшат Сафин дә үзенең инде танылган җырларын безнең катнашучыларга, әлеге акциядә катнашучыларга башкарган, аларны кереп карап, үзегезнең йөрәкләрегезне куеп чыга аласыз. Хәмидә Шәмәгатә, рәхмәт